0: Besoin de repos, de soleil et de plage? HM Tour vous offre des vacances de rêve et un service personnalisé qui répondront à toutes vos préoccupations. Quoique les pays du Maghreb soient notre spécialité, nous possédons une vaste expertise en Europe, au Moyen-Orient et pour tous les forfaits du Sud. HM Tour, c'est choisir la tranquillité d'esprit pour voyager sans anicroche. HM Tour, pour de vraies vacances.
1: Pour plus d'informations, veuillez nous appeler au 514-376-2777 ou bien visiter notre site web hmtour.ca.
2: دار الحق لتحضير وتشييع الجنائز ترافقكم في مصابكم الجلل عند فقدان أحد أفراد الأسرة أو الأقارب أو الأصدقاء. دار الحق فرع خاص بدفن المسلمين ونقل الجثامين إلى بلدانهم الأصلية مع التكفل بكل الإجراءات القانونية والإدارية. دار الحق فرع خاص بالمسلمين من مجمع إرجال برجي الذي يسير 4 مقابر بمقاطعة الكباب. اتصلوا مباشرة بالسيد رابح بالكحل على الرقم 488-60-1445.
3: Transformez votre bien-être avec Physio Bien-être. Des blessures sportives aux symptômes du Covid long, notre équipe multidisciplinaire offre des évaluations personnalisées et un soutien adapté. Nous prenons en charge les accidents liés au travail CNESST et ceux de la route avec la SAC depuis 2006. Nous vous accompagnons vers votre meilleure forme. Votre réadaptation et bien-être commencent ici. Contactez-nous au 514-744-2929. Adresse 1805 rue Sauvé Ouest, bureau 202 Montréal.
4: قالوا لي خويا راك باغي تشري دار.
5: صايي وصلاتك؟ راني معول بصح ما عرفتش منين نبدا.
4: يا ودي سهله مهله، ما تدوخ ما تقول حل بعيد.
5: ما فهمتكش.
4: عبد الرحمن الله لاك، المعروف بمانو هو اللي يريقلك. كوختي ايموبيلي 18 ans d'expérience. يجيبها من عند البرا. تشري وين حبيت وكيما بغيت. لي فريت على النوتير خاصي من عنده والانسبكسيون رومبورسي.
5: يا خويا هذه عمري ما سمعتها.
4: ونزيدك كيما قادر يشري لك قادر يبيع لك. استيماسيون غراتويت وطو دو كوميسيون كونكورونسيال.
5: مالي لحقني بيه يرحم والديك.
4: اكتب عندك تليفون 514 583 4615 514.